Državni litavski simfonijski orkestar i dirigent Golo Berg izveli su devetu simfoniju u C-duru u Veliku Franca Schuberta, čime je završio koncert iz Vilniusa. U nastavku programa poslušajte petu transcendentalnu studiju, odnosno etidu u B-duru Franca Lista.

Pijanistica Janina Fjalkovska izvela je petu transcendentalnu studiju u B-duru Franca Lista. U nastavku poslušajte Jour d'été à la montagne francuskog skladatelja 20. stoljeća Eugène Bose.

flautisti Gjeridus Gelgotas, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas i Linas Gajljunas. Izveli su Jour d'été à la montagne Ožena Bodze. U nastavku poslušajte trio sonatu u S-duru Johana Joakima Kvanca.

Vokalni solisti, komorni zbor i komorni orkestar Slovenskoga radija i dirigent Marko Munih izveli su misu za soliste, zbor i orkestar u D-duru Ota Nikolaja. U nastavku poslušajte 4. simfoniju Proljeće Lazla Lajta.

Academy of St. Martin in the Fields i dirigent Tom O'Keller izveli su skladbu Entract Caroline Shaw. U nastavku poslušajte Misu de Fête Solennelle Alexandra Pierre François Beulia, izvodio orguljaš Marcel Verhegen.

Slušali smo Amarili Mia Bella Jakoba van Eycka. Nastupila je Nancy Hadden, poprečna flauta. U nastavku Den Daphne over de Schöne Mägd Jakoba van Eycka. Nastupit će Nancy Hadden, poprečna flauta.

Ksenija Janković i zagrebački simfoničari RTZ-a pod ravnanjem Igora Kuljarića izveli su nam simfonijski koncert za violončelo i orkestar Sergeja Prokofjeva. A sada prva rapsodija za violinu i orkestar Bela Bartoka, stavci La su moderato i Fris Allegro moderato. Sviraće Isaac Stern i Njujorška filharmonija. Dirigira Leonard Bernstein.

U nastavku programa slušamo koncert za violinu, klavir i gudački orkestar u D-molu Felixa Mendelsona Bartoldija. Stavci su Allegro, Adagio i Allegro Molto. Nastupit će Gidon Kremer violina i Marta Argerić za klavirom. Nastupit će uz komorni orkestar Orfeus.

onda bi se dignuo i otišao u fond dvorane i od nazad gledao kako sve to izgleda. Vidjela sam da on onako strašću gleda kako mi plešemo te neke scene duhovite, recimo u Orašaru ili ove čisto klasične Šećerna vila ili ove lutke koje su bile. Znači, bio je jedan strastveni koreograf i sa puno ideja zahtijevao je i to je tako bilo. Znači, u prvom činu su roditelji imali, svaki imao svoj karakter. I to je bilo genijalno. Mislim, iz zvuka i iz plesača ono sve što je najpotrebnije. Tako da, Orašar je bio neprikosnoven. I svi smo bili vezani za tog Orašara. I stari i mladi, te generacije, valjda, kažem, jedan puta ponovo, osvane.

0: Vodite studio u Karlovcu i ima u više tih manjih sredina, tih raznih studija koji imaju i klasične grupe i onda uvijek tu i tamo se pojavi recimo netko ko bi mogao otići dalje u Zagreb, recimo u baletnu školu. Imate li vi tako nekoga u
1: Ne,
0: Karlovcu?
1: ne, ne, nažalost, nemam nikoga zato što ja imam dva puta tjedno nastavu i to je jako kratko. Znači, djeca više dolaze da bi možda dobro držanje, da bi možda više nešto znali o plesu i tako dalje, ali momentalno za sada nemam ni jednu. A šta se događa, nažalost, među djecom da oni rade jedno razdoblje i onda nema. Znači, on prekine. Znači, ili je tu škola, možda neka druga aktivnost, tako su djeca, ne, mijenjaju, sad idemo vamo, sad tamo, tako da možda jednoga dana, ko to zna.
0: Ali je lijepo da se bave, da upoznaju
1: Tako je,
0: balet, da.
1: tako je. Da, meni je drago zbog toga da onda, zato ja dajem što više tih naslova, kažem, ima naslov iz od Šostakovića, Mali plesovi, imam i od Štrausa, Rahmaninova sam radila, Maskeradu, to sam radila sa starijima, sad ću raditi tu Pakitu na svoj način, prilagođena toj generaciji, jer ne mogu oni sve, ne? Znači, znaju i neki pirot.

0: I na kraju godine, u petom, šestom mjesecu i sad upravo spremam, evo, četiri grupe po dva plesa, znači ohoho, s tim da za svaku, kažem, grupu je prilagođeno. Mali imaju te neke kružiće, neke poskoke, šase, tandije, skokiće, druga grupa već ima malo bolje, treća grupa možda malo više, evo sa njima radim baš ples cvjetova iz Čajkovskog, ali jedna malo kraća verzija. Mm-hmm. I evo, starija grupa, ono stvarno, ono šibaju.
1: U kazalištu,
0: da. Jer ja imam voditeljicu, voditeljica je baletnog studija, Martina Marić, moram spomenuti. Ona vodi suvremeni, ja klasični. I tako da je, znači, ogledni satovi su, znači, kombinacija njezinih suvremenih i mojih klasičnih.

Bio je to koncert za violončelo i orkestar u H-molu, opus 104 Antonina Dvoržaka. Nastupio je violončelist Antonio Menezis i Akademski simfonijski orkestar Moskovske filharmonije. Dirigirao je Dmitri Kitajenko. Time i završavamo današnju emisiju Život glazbe, u kojoj smo slušali violončelističke izvedbe Antonija Menezisa, urednica Bojana Plečaška-Lebota.

I sad se mi pitamo, je li taj zvuk muškarcima seksi? Kao što je seksi zvuk ženskog zadovoljstva.

sexy. Y sal. Zaključujemo da ne znamo odgovor na to pitanje, a ne možemo znati odgovor na to pitanje zato što smo mi žene.

Tu su te strije. Ali toga me zapravo nije sram. Ja sam dva puta rodila i to su meni dale moje bebe. Ajmo. Šta je to? Što s tim? Blim, blim.

0: Eso me hace eso
1: Jesam ja nešto? Možda da ja nešto da to možda, jer ja ne znam da li ja da tebe ljubim više ili manje. Možda da nešto obučem. Možda to. Ili da nekog zovemo. Nekog drugog.

0: die ja, die ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. I onda sam ja, i onda sam ja mislila da mi to, što to, da mi to, da mi to, da mi to skupa, da mi to zajedno, da ti, ja, ja idem, i to, da to, da mi to, da mi to, da mi to, to, kada to, da mi to, da mi to monju, da mi to, da mi to, to, da mi to, to, da mi to, to, da mi to, mi to, ja sam mislila mi to, to, mi to, to, da, to, da, to. To je to. Ja ne znam što je to. Što je to? Ali što je to? Mislim, ali tu. Što je to? Što je to? Tu bi trebale postojati neke stepenice. Neke točke kojima se ide. A, B, C. Ne možeš reći to. Jer kad tražiš nešto, tebi treba biti jasno što je to što tražiš. Jer ako se to ne može nazvati, onda se to ne može riješiti. Ako se to ne može riješiti, onda to... Nije problem. A mi nismo ovdje da bi rješavali problematiku. Nađite problem, donesite dokumentaciju, mi ćemo vidjeti što možemo učiniti.
1: Neugodno. Si vi tu jednu vrlo, vrlo intimnu stvar iznosite i dovodite me u vrlo neugodnu situaciju. Vi jednu vrlo intimnu stvar iznosite i dovodite me u vrlo neugodnu situaciju.
0: Vi jednu vrlo intimnu stvar iznosite i dovodite me u vrlo neugodnu situaciju. I pokrio ga snijeg. A jedan mali zeko taj potok traži sud. Gdje je, kud je nestao? To njemu tišti gru. I tu tužan, misli Zeko.

0: Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2020.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo sonatu za violinu i violončelo Maurice Ravela. Violinu svira Suzana Joko Henkel, a violončelo Monika Leskovar.